0: Atlanta, Sun City.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 17 Jun 2026. Polis Kelantan telah memanggil lebih 10 syarikat perkhidmatan kurier di negeri ini untuk berkongsi maklumat modus operandi MO terkini sindiket dadah yang menggunakan penghantaran bungkusan bagi kegiatan itu. Langkah itu bertujuan meningkatkan kewaspadaan pengendali dan petugas syarikat kurier susulan banyak kes berkaitan dadah yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Syarikat kurier turut diminta merekodkan maklumat menghantar termasuk nombor kad pengenalan dan nombor telefon bagi memudahkan proses mengesan jika berlaku sebarang kesalahan.
2: Penggunaan teknologi drone dilihat jauh lebih efektif dalam mengekang aktiviti penyeludupan di sepanjang Sungai Golok berbanding rondaan bot oleh polis marin berikutan faktor sungai berkenaan yang sempit. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mahmat berkata, memantau sempadan menggunakan bot peronda tradisional kini kurang berkesan kerana bunyi enjin yang terlalu mudah dihidu oleh anggota sindiket penyeludupan di seberang sempadan sebelum sempat pihak berkuasa mengambil tindakan. Sungai yang sempit membolehkan penjenayah memantau rapat pergerakan aset air pihak berkuasa dari jauh sekaligus menyukarkan operasi tangkapan dilakukan secara bersemuka.
1: Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Kelantan menyarankan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan supaya tidak menolak tawaran melanjutkan pengajian ke institusi itu kerana pelbagai bentuk bantuan disediakan bagi meringankan beban kewangan mereka. Selain pinjaman perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, pelajar turut boleh memanfaatkan bantuan zakat dan dana kebajikan serta kemudahan dapur siswa yang disediakan universiti. Kerajaan juga menyediakan kemudahan dapur madani di Kolej Kediaman bagi membantu pelajar mengurangkan kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Tahukah anda?
1: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraf tangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita.
2: Trivia Piala Dunia.
1: Ruangan Tahukah Anda itu sahaja diberikan

Ok, itu dalam lagu dari Bon Jovi. Membuat kita ke pukul 11.30 minit pagi. Selamat pagi pula kau bereh kau. Aduh, tengah market kau sambil-sambil layan Radio Kelantan. Mungkin ada antara kita. Maklumlah hari cuti ni, adik. Baru bangun dah pagi tadi. Selesai dah belakang dah. Lepas subuh tadi, duduk nyengen-nyengen jenera. Baru bangun-bangun nak cari nasi pun boleh, adik. Sambil-sambil layan Radio Kelantan. Sambil-sambil buka buku sel nasi belauk. Tapi setengah-setengah orang ni pak mana dah. Dah dekat pukul 12 dah ni. Katong iti dah lagi. Okey, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai Masjid Mukim Gong Mesira, Kampung Bukit Tanah Semerak Pasir Putih dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada hari Jumaat ni 19 Jun jam 8 malam di Masjid Mukim Gong Mesira, Kampung Bukit Tanah Semerak Pasir Putih. Tajuknya ialah Rezeki Berkat Hidup Berkat. Ahli panel Ustaz Haji Muhtar Yaakob, Ustaz Haji Osman Mazin, moderator oleh Ustaz Muhammad Syukri Wafi. Yang orang kata ni tim Kelantan FM Tugu ni, seumurnya kalau penerbit Forum Islam ni bersama dengan Bedik lah. Jadi muslimin dan muslimat yang berada di Kampung Semerok tu boleh pakat ramai-ramai pergi mengimarahkan Majlis Forum Hal Ehwal Islam. Okay, jom layan lagu dari filem Darkhan, lagu yang pernah meletup tahun 2000, Dil Nehyeh Kaha Hen Dil Seh, untuk anda Guralik Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Dimulakan dengan bola sepak Piala Dunia 2026, Lionel Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman selepas meledak hat-trick ketika membantu Argentina menangkah atas Algeria 3-0 pada aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Kapten Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Bekas pendidik Dato' Abdul Rahim Abdul Chali Al-Hafiz antara penerima anugerah Tokoh Ma'al Hijrah peringkat negeri Melaka 1448 Hijrah 2026 Masihi bagi kategori anugerah Abu Bakar As-Siddiq. Pemilihan beliau dibuat berdasarkan sumbangan besar dalam bidang dakwah, pendidikan Islam dan pembangunan masyarakat sepanjang lebih 4 dekad di Melaka. Beliau sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Duta Khas Pendakwah Arab Saudi dari tahun 1981 hingga 2019. SPRM menahan reman 13 individu termasuk seorang pengarah dan bekas pengarah sebuah agensi kerajaan kerana disyaki terlibat kes rasuah bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit. Mereka dipercayai menerima dan menerima rasuah daripada kontraktor sebagai dorongan melantik syarikat yang dikawal ejen kartel. Bagi menemuanopoli, kerja-kerja lantikan terus dan sebut harga. Suspek terdiri daripada 10 lelaki dan 3 wanita berusia antara 30 hingga 60-an ditahan di Perak ketika hadir memberi keterangan kepada SPRM. Prodoa meningkatkan penggunaan komponen tempatan bagi kenderaan elektrik EV pertamanya QVE dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan domestik, mengoptimumkan kos operasi serta merancakkan pembangunan industri automotif negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prodoa, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, syarikat itu bersama vendor tempatan berjaya meningkatkan pengeluaran pelbagai komponen dan alat ganti kenderaan termasuk bahagian badan QVE sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar negara. Luar negara, gempa bumi berukuran 6.7 magnitud menggegarkan wilayah tengah Indonesia pada pagi Selasa mengakibatkan seorang meninggal dunia, manakala lebih daripada 12 penduduk mengalami kecederaan parah di wilayah Sigi yang terletak kira-kira 20 km dari Bandar Palu. Menurut jurucakap Agensi Pengurusan Bencana Negara Abdul Muhari, puluhan rumah di sekitar Palu Sigi dan kawasan berhampiran Parigi Mutong juga dilaporkan mengalami kerosakan. Sekian berita yang disuntik oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.

0: Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia tata stan teroka potensi besar, perluas kerjasama pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari. Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih untuk bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya terpaksa ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Perpaduan dan persaudaraan dalam Islam perlu terus diperkukuh khususnya dalam menghadapi cabaran semasa termasuk impak krisis bekalan global yang turut dirasai Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam merapatkan saf menumpukan kepada usaha menyatukan ummah dan mengetepikan perselisihan. Beliau menjelaskan kesatuan ummah berupaya meningkatkan limpahan rahmat manakala perpecahan dan keretakan hubungan hanya mengundang bencana serta melemahkan perpaduan ummah.
1: Dimensi penting kepada konsep hijrah bahawa ia adalah proses berterusan meninggalkan segala bentuk kemungkaran sama ada dari sudut lisan, perbuatan badan mahupun penyakit hati serta membina akhlak yang menyumbang kepada perpaduan dalam kalangan umat Islam dan menganang pergeseran dan perbalahan yang sering timbul. Hanya apabila aspek perpaduan umat ini telah berjaya dipertingkatkan barulah agenda memartabatkan syiar Islam itu mampu digerakkan dengan lebih berkesan.
0: Sementara itu, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman menyeru umat Islam melakukan transformasi minda yang besar iaitu dengan berhijrah daripada budaya gemar menyalahkan kepada budaya menyumbang bakti demi kemajuan ummah. Perubahan lanskap berfikir itu amat penting dalam mendepani cabaran dunia masa kini yang semakin kompleks di samping mengikis sikap mementingkan diri sendiri untuk disuburkan dengan semangat kebersamaan dalam komuniti. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Maal Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi Dr. Ahmad Raisuni diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Antarabangsa. Malaysia dan Republik Tatarstan mempunyai potensi besar untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, pelaburan, pendidikan, pelancongan, industri halal, teknologi serta pembangunan bakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama Rais atau Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov sejurus tiba di Kazan. Menurut Datuk Seri Anwar, sektor tenaga turut menjadi fokus utama dalam perbincangan berkenaan memandangkan Tatarstan merupakan antara wilayah pengeluar minyak utama di Persekutuan Rusia. Peningkatan kos bahan binaan susulan krisis bekalan global dan gangguan rantaian bekalan dunia masih berada pada tahap terkawal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, buat masa ini kontraktor masih mampu menyerap kenaikan kos dan meneruskan projek tanpa sebarang penangguhan. Katanya Kementerian Kerja Raya bersama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia telah menjalankan kajian berhubung kesan krisis tersebut terhadap industri pembinaan serta membentangkan hasil kajian itu kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Kajian itu merangkumi strategi jangka pendek dan panjang bagi menangani sebarang kesan ekonomi khususnya melibatkan rantaian bekalan dan kos bahan binaan. Dua projek pembinaan infrastruktur air yang sedang dilaksanakan di Papar dijangka beroperasi tahun ini sekaligus membolehkan penyelesaian jangka panjang isu gangguan bekalan air bersih di daerah berkenaan dapat direalisasikan. Perkara itu dinyatakan Ahli Parlimen Papar, Dato' Armizan Muhammad Ali. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup berkata, projek naik taraf Muka Saut Kampung Kabang dijangka siap pada 31 Julai ini, manakala komponen Logi Rawatan Air LRA Kogopon 2 disasarkan beroperasi secara berperingkat pada Ogos hingga September.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, juara bertahan Argentina bermula langkah kanan apabila menewaskan Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan J di Stadium Kansas City. Ketua pasukan Lionel Messi membuktikan ketajamannya masih berbisa apabila melakar hat-trick pertama di kejohanan ini sekaligus mencipta 3 mata kemenangan buat Argentina. Gol itu turut membolehkan Messi mengukir sejarah apabila menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman. Bintang Argentina itu kini mengumpul 16 gol di pentas Piala Dunia menyamai rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Keputusan lain, pagi tadi Norway menewaskan Iraq 4-1 dalam aksi kumpulan I, turut mengutip 3 mata Perancis yang menang ke atas Senegal 3-1. Dalam pada itu, pengendali Norway Stel Solbakken memuji ketua pasukan Erling Haaland. Beliau menyifatkan pemain itu memiliki mentaliti luar biasa selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 4-1 ke atas Iraq. Sementara itu, pengendali Iraq Graham Arnold percaya pasukan bimbingan Solbakken itu mampu mara lebih jauh. Beliau bagaimanapun mengakui Iraq terpaksa membayar harga mahal akibat kesilapan sendiri, namun tetap meletakkan harapan tinggi menjelang 2 lagi aksi sukar menentang Perancis dan Senegal.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Sekurang-kurangnya seorang disahkan maut manakala 4 lagi cedera selepas gempa kuat perpuluhan 3 magnitud merentap wilayah Qinghai, China. Detik cemas berterusan apabila 19 gempa susulan dikesan menggegarkan kawasan terjejas. China kini mengaktifkan amaran kecemasan paling kritikal. Setakat ini pasukan bomba dan penyelamat komprehensif kebangsaan telah mengatur gerak seramai 320 anggota penyelamat, 78 kenderaan dan 10 anjing pengesan ke lokasi kejadian. Kerajaan India menyekat akses aplikasi Telegram sebagai langkah drastik mengekang penipuan kemasukan kolej perubatan peringkat kebangsaan ekoran skandal kebocoran kertas soalan bulan lalu. Kementerian Elektronik Negara itu mengeluarkan perintah sekatan bermula semalam hingga Isnin depan, iaitu hari peperiksaan semula tersebut berlangsung. Walaupun dicela kerana menghukum 150 juta pengguna biasa, sekatan tetap itu tetap diteruskan demi menghalang kecurangan daripada terus merampas keadilan pelajar yang bertungkus lumus. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Republik Demokratik Kongo apabila mangsa wabak Ebola kini melonjak kepada 808 kes merentas 3 wilayah. Situasi bertambah buruk apabila serangan bom dan tembakan bertubi-tubi memaksa ratusan keluarga melarikan diri sekaligus mempercepatkan penularan jangkitan maut ini. Jurucakap PBB Stefan Dujarric memberi amaran pertumpahan darah itu menyekat laluan bantuan kecemasan meninggalkan mangsa yang cedera tanpa ubat-ubatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar diumumkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan 2026. Beliau yang juga penyandang kursi Al-Ghazali dalam pemikiran Islam di Institut Pemikiran dan Tamadun Islam Antarabangsa mempunyai pengalaman luas serta sumbangan dalam bidang falsafah Islam dan tokoh akademik terkenal di Malaysia. Sementara itu, tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Raisuni. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengerusi Kesatuan Ulama Muslim Antarabangsa selain terkenal dengan kepakarannya dalam bidang maqasid syariah. Dr. Ahmad Al-Raisuni memiliki sarjana muda dalam bidang syariah dari Universiti Al-Azhar serta doktor falsafah dari Universiti Muhammad V di Rabat, Maghribi. Kementerian Pendidikan Tinggi menafikan dakwaan puluhan ribu pelajar memasuki Universiti Awam melalui pintu belakang. Menterinya Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan tuduhan itu mencemarkan reputasi Universiti Awam dan menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Menurutnya, sistem kemasukan ke Universiti Awam dilaksanakan menerusi mekanisme yang jelas berasaskan merit serta syarat kelayakan yang ditetapkan. Pihak yang membuat dakwaan digesa kemukakan bukti kukuh. Seorang juruteknik berusia 60 tahun maut selepas kenderaannya terlibat kemalangan dengan sebuah pikap di kilometer 20 lebuh raya Panbonyu semalam. Ketua Polis Daerah Bau Superintenden Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata siasatan awal mendapati kereta mangsa tiba-tiba keluar dari simpang sebelum dirempuh pikap yang dipandu seorang penuntut universiti tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menyebabkan kematian akibat pemanduan melulu atau berbahaya. Hasrat pemain bowling negara Sin Lee Jane dalam merampas semula gelaran terbuka wanita Amerika Syarikat tidak kesampaian apabila sekadar berpuas hati sebagai naib juara kejohanan berprestij itu. Pada saingan berlangsung di Indianapolis pada Selasa, juara edisi 2024 itu mempamerkan aksi cemerlang sepanjang kejohanan namun terpaksa akur kepada pemain tuan rumah Jillian Martin. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Mak abai tae abai yoh awak maharan juga atau majeroh ni merupakan satu hari yang penting bagi kita umat.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Adakah kakak-kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara itu pukul 4.41 minit betul. Kak Ngoh Hakim Asia Azam untuk inilah bagi menandakan masuknya Otus Mai Fadu Asal. Hari ini untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala Asal untuk Zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.43 minit betul.

Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Dakwaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku alis silap mata. Hai semua, saya Ezlin. Sampai dekat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.
1: Salam bahagia saudara, kita bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Sirat Maharaja Kampung Tawan Bacup dengan juaranya Faiza Cendrawasih dan tukang karunia pula Jo Ranjuna. Bertemu nanti dengan kumpulan Lepah Jati Kampung Lepah Selisin Pasir Putih dengan juaranya Aris Mak Sepiah dan tukang karunia pula Adaha Bintan Tujuh. Kita ikuti persembahan mereka.

mak henge seme mengila pakak suko amai tage upih bine tradisi mene kita oh ai mato braso bline jangan sapa di mamuh usio nak junjung nak jule tu biar come kena sepakat belako-lako. Teruk ilmu bidas.

Sekian persembahan Adik Ibarat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Sirat Maharaja Kampung Tawang Bacuk dan kumpulan Lepah Jati Kampung Lepah Selesin Pasir Putih. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan Rosalam Jesuh dengan kerjasama JKKN Kelantan. Kita jumpa lagi.

Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Kecayaan luar biasa seorang anak peladang meniti tangga akademik hingga ke peringkat tertinggi diraih menerusi penganugerahan Anugerah Perdana Kecemerlangan Akademik Anak Peladang Anjuran Yayasan Pelajaran Peladang YPP pada tahun ini. Penerima Anugerah Perdana berkenaan Pengarah Pusat Kokurikulum di Universiti Malaysia Kelantan UMK Dr. Razman Hafifi Rizwan berkata, anugerah yang diterimanya itu membuktikan bahawa transformasi komuniti tidak bermula di ladang semata-mata tetapi lahir daripada bilik darjah, institusi pendidikan dan pemikiran generasi muda yang berilmu serta berwawasan. Razman Hafifi turut berkongsi perjalanan pendidikannya yang penuh cabaran dan berbeza dengan kebanyakan adik-beradiknya yang melalui sistem pendidikan elit. Sebaliknya, beliau membina kejayaan melalui usaha gigih, disiplin tinggi serta doa berterusan daripada kedua ibu bapanya. Katanya kini dia bukan sahaja memimpin di peringkat universiti, malah menjadi ikon inspirasi kepada generasi muda, khususnya dalam kalangan anak-anak peladang, penternak dan nelayan, bahawa pendidikan adalah laluan paling berkuasa untuk mengubah nasib serta masa depan keluarga. Penerbangan sulung Air Asia bagi laluan terus Kota Baru Jakarta yang mula beroperasi semalam bukan sahaja perkukuh hubungan, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi Kelantan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negeri, Datuk Kamar

0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Bunyi lekak macam ayak ayak. Lekak tu ya panggil ke apa?
0: Ihdinas siratal mustaqim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 7 Malam. RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran pada dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. ASEAN dan Rusia boleh menyumbang secara bermakna dengan memperkukuh kerjasama praktikal berdasarkan saling menghormati, keterbukaan dan kepentingan bersama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dengan membina hubungan lebih kukuh antara perniagaan, institusi dan rakyat, kedua-dua pihak dapat membantu memupuk ekonomi global yang lebih berdaya tahan, inklusif dan makmur. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kebimbangan terhadap cabaran perpaduan masa kini yang bukan lagi muncul dalam bentuk peperangan atau penjajahan. Sebaliknya disebarkan melalui fitnah, kebencian, hasutan dan perbalahan tanpa batas di media sosial. Sempena mali jerah, baginda menyeru semua pihak agar berhenti menjadikan sentimen kaum, agama dan politik sebagai alat untuk meraih sokongan sehingga menjejaskan masa depan rakyat dan negara. Dua pekerja syarikat penyelenggaraan lift warga India cedera parah selepas terperangkap di bawah lift yang terjatuh dari tingkat 7 sebuah hotel di Jalan Syed Abdul Aziz, Melaka hari ini. Pegawai Perhubungan Awam JPPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizullah Rashid mengesahkan ketika kejadian, kedua-dua mangsa berusia 27 tahun itu sedang melakukan kerja-kerja pembaikan lift. Bomba mengambil masa kurang 1 jam untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa sebelum mereka diserahkan kepada pasukan perubatan untuk dibawa ke Hospital Melaka. Jepun menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat berhubung penggunaan drone. Bahawa peraturan baru

Larangan terbang bagi pesawat tanpa pemandu diperluas dari kira-kira 300 meter di sekitar kemudahan penting yang ditetapkan kepada kira-kira 1,000 meter. Kyodo News melaporkan ia sebagai sebahagian daripada langkah anti keganasan. Menerbangkan drone dalam zon kuning atau zon larangan terbang boleh dikenakan hukuman serta-merta sehingga 6 bulan penjara atau denda maksimum RM500,000. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.28 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Saudara yang dihormati, pukul 7.33 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah An-Najm ayat 1 hingga 30. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.39 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran pada dunia dari luar negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter. Manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Menurut MOF, penggunaan 200 liter RON 95 pada harga tanpa subsidi RM3.72 seliter menelan kos RM744 juta. Pada masa sama, tanggungan subsidi kerajaan berdasarkan harga pasaran semasa masih diunjurkan tinggi iaitu sekitar RM3.5 bilion sebulan, dengan subsidi RON 95 dianggarkan RM2 bilion dan subsidi diesel berjumlah RM1.5 bilion sebulan. Pemuktamad dan Program Strategik ASEAN-Rusia mengenai kerjasama perdagangan dan pelaburan 2026-2035 yang dijadual digunapakai pada akhir tahun ini merupakan langkah awal untuk lonjakan seterusnya dalam hubungan ekonomi kedua-dua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagaimanapun berkata, rangka kerja sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, persekitaran kondusif penting untuk merealisasikannya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam Forum Perniagaan ASEAN Rusia di Kazan. Program itu menyediakan pelan tindakan untuk fasa seterusnya hubungan ekonomi antara 11 negara anggota Blok Ekonomi BRICS dan Rusia dengan memberi tumpuan kepada perdagangan dan pelaburan, teknologi baharu dan daya tahan iklim. Dalam pada itu, Perdana Menteri menggesa ASEAN dan Rusia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang, terutama keselamatan makanan, tenaga, pembuatan termaju, teknologi digital dan pendidikan. Pada masa sama, beliau menekankan adalah penting bagi negara-negara untuk memperkukuh ketersambungan, memperdalam kepercayaan dan meneruskan kerjasama praktikal.
1: Let us be honest. We are not yet principal economic partners. We are not utilizing the enormous potential in ASEAN, the potential in Tatarstan and in Russia. Therefore, you in the private sector, the business community, should play this. Because as far as governments and leaders are concerned, we are committed to ensure that we can enhance this collaboration and expand

0: Multilateral Cooperation.
1: Sementara itu, ketika ditemubual media Rusia, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia memperluas kerjasama dengan Rusia dalam pelbagai bidang strategik, tidak hanya tertumpu kepada sektor tenaga. Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama tenaga kekal penting terutama dalam aspek keselamatan bekalan. Namun, potensi hubungan kedua-dua negara jauh lebih besar untuk diterokai.
0: Energy cooperation is of course necessary, but at the same time, the new technology, defense, all fields of collaboration. As I've said and repeated, our position is independent and to collaborate with all that would benefit our people.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 50,000 pengunjung disasar memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka yang akan berlangsung di Moreton Walk Melaka bermula Jumaat hingga Ahad ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, pelbagai program berimpak tinggi dirangka sepanjang 3 hari penganjuran Karnival itu. Antara program utama adalah sesi padanan perniagaan anjuran SME Corp Malaysia yang dijangka menjana potensi urus niaga sehingga sejuta ringgit. Selain penganjuran jualan madani Kuskop yang menawarkan diskaun 20% bagi 60 barangan keperluan asas. Perubahan cuaca dan peningkatan suhu susulan fenomena El Nino mula dirasai, mendorong orang ramai mengambil langkah menyesuaikan rutin harian dan menjaga kesihatan bagi mengelak risiko akibat cuaca panas.
2: Pagi sekarang dia panas terik kan. So kalau pergi kerja pun kita kena pakai full suit apa semua. Saya lebih pada minum air lebih lah. Saya terpaksa kurangkan aktiviti luar lah. Masa saya kerja fleksibel, boleh anjak ke boleh buat kerja malam.
3: Ada juga main bola. Lepas tu kadang ada time pagi tu pergi jogging, pagi kadang pergi hiking. Tapi tanya kemarau ni kita tak pergi lah. Just main bola kat taman je. Kita kurangkan je.
4: Saya satu family memang tiap beratkan botol air tu dalam 1 liter tu memang kena habiskan. Saya biasanya memang saya akan sediakan vitamin C, saya akan consume lah vitamin C untuk anak-anak saya 2 orang.
5: Sebab saya pergi kerja pun dengan motor, so kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas tu buat efek jugalah kat diri saya. Kalau ikutkan, saya kena teruskan minum air yang banyak. Kalau boleh, elakkanlah aktiviti luar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Klik dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama-sama rakan strategik teknologi. Ini bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Ashwat juga memaklumkan bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta berbanding RM33 juta bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Berhubung jumlah tontonan, beliau memaklumkan RTM Klik merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun, data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. Sementara itu, 4 lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok, pastinya ia menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi, serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi, dan satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama yang dijadualkan berlangsung pada 7 pagi, manakala Uzbekistan berdepan Colombia pada pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Luar negara, Israel terus melancarkan serangan di beberapa kawasan di selatan Lebanon dengan insiden ketenteraan masih berlaku di beberapa lokasi. Menurut agensi berita nasional Lebanon, serangan berlaku ketika usaha diplomatik sedang dipergiat bagi meredakan ketegangan di Asia Barat. Iran menegaskan sebarang penyelesaian jangka panjang perlu merangkumi penghentian permusuhan di Lebanon serta pengunduran tentera Israel. Parlimen Switzerland meluluskan cadangan menggesa kerajaan memulakan rundingan dengan Kesatuan Eropah mengenai perjanjian keselamatan dan pertahanan. Menerusi laporan agensi berita Anadolu, keputusan tersebut susulan perubahan landscape keselamatan Eropah dan pengurangan beransur-ansur peranan Amerika Syarikat. Cadangan tersebut turut membolehkan Switzerland menyertai pembelian senjata secara bersama dengan blok itu serta mengamalkan dasar keselamatan yang lebih tertumpu kepada benua Eropah tanpa menjejaskan prinsip berkecuali. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung menggesa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memainkan peranan dalam usaha mencari penyelesaian secara aman dengan Korea Utara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada kenaikan harga petrol diesel buat 3 minggu berturut-turut. RTM tubuh pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia dari luar negara. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 1966, Penghulu Tawisli mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Penghulu Tawisli dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak yang baharu. Upacara mengangkat sumpah dilakukan di hadapan Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapieh, Gubernur Sarawak di Astana Sarawak, Kuching, Sarawak. Meskipun upacara ini mengesahkan pelantikan beliau, namun yang amat berhormat Datuk Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak pada masa itu masih belum meletakkan jawatan lagi. Pelantikan Penghulu Tawi dibuat selepas nama beliau dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan Perikatan yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 16 Jun 1966. Selepas mesyuarat tersebut, Yang Amat Berhormat Datuk Stephen diberikan tempoh 24 jam untuk meletakkan jawatan, namun beliau enggan berbuat sedemikian sehingga membawa kepada situasi ini.

0: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraftangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita.
1: Cerita kita, okay.

Dan lagu Cendrawasih, lagu daripada Jali Bunga Tanjung, bawa kita ke pukul 10.21 minit malam. Alright, terima kasih belakang. Masih lagi terus bersama dengar segmen cekok kita untuk malam ni, cerita kita ke Kelantan. Dan Encik Sudah maklum juga, ini amaran ribut petir yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang dikeluarkan pada pukul 9.20 minit malam baru saja. Di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Perlis, di negeri Kedah, melibatkan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling dan juga Kulim. Kalau di Perak, melibatkan daerah Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan juga Kintal. Di daerah ataupun di negeri Kelantan, hanya melibatkan daerah Gua Musang sahaja. Kalau di Pahang pula, ialah dia melibatkan daerah ataupun Tanah Tinggi Cameron, Jerantut dan juga Kuantan. Di Sarawak, Sarike, Sibu, Miri dan di Sabah pula pedalaman melibatkan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nambawan. Pantai Barat melibatkan Papar, Ranau dan Kota Belud dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga pukul 1 pagi esok hari Khamis 18 Jun 2020. Dan seperti biasalah, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Okey, untuk kita dalam keadaan cuaca hot tak menentu lah ni adik kakak, kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada dan kena jaga kesihatan kita belaka. Baik, kita beri dulu seketika dengan pilihan lagu daripada Diana Faizah, lagu lama diberi nafas baru, Umpan Cina di air tenang. Dan selepas itu lagu terbaru daripada Daniel Kifli untuk anda, Ku Yang Berjuang. Semuanya mersi segmen cekok cerita kita, okay, Kelantan.

Abai mak, abai taik, abai yoh ni. Awal muhara ni juga. Atau majeroh ni merupakan satu hari yang penting bagi kita. Umat Islam ni sebabnya menandakan peristiwa penting yang berlaku dalam sejarah Islam, iaitu

0: Seorang juru terperinding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: FM sind derzeit die Hand.
1: Den Markern, du bleibst mal am Hier in Ampagi. Gen, wo du hast du?
2: National FM.
3: Undangan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Mesh 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar National FM sentiasa di hati.
9: Mini Piala Dunia.
10: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
11: Come.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dalam kehangatan demam bola sepak FIFA 2026 ini, antara yang saya akan kongsikan ialah pengenalan mengenai maskot. Maskot rasmi telah menjadi sebahagian daripada identiti Piala Dunia FIFA sejak tahun 1966, berfungsi sebagai simbol budaya tuan rumah dan medium untuk mendekatkan kejohanan dengan peminat seluruh dunia. Setiap maskot mencerminkan identiti negara penganjur serta semangat bola sepak global. Juga untuk tahun ini 2026, tiga maskot telah dipilih, iaitu Maple, Zuyu dan Clash. Tiga maskot mewakili tiga negara penganjur, melambangkan perpaduan kepelbagaian dan semangat bola sepak. Okey, terus kan bersama Nasional FM, geng burung hantu, tentunya di konti Nasional FM RTM.

12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM

0: Batik kedua-duanegara tahun depan. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata hubungan dua hala terus kukuh dengan dagangan meningkat 12.9% tahun ini. Beliau menghargai sokongan Malaysia dalam mempererat kerjasama strategik antara Rusia dan ASEAN serta menyifatkan Malaysia sebagai rakan penting di peringkat antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, krisis bekalan tenaga global yang sedang berlaku membuka peluang kepada ASEAN untuk memperkukuh kerjasama sedia ada serta memperluas rangkaian baru di peringkat antarabangsa. Perkataan itu penting bagi memastikan kelangsungan rantaian bekalan serantau terus terjamin khususnya memperkukuh kerjasama Kuala Lumpur dan Moskow dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. Dawaan kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar dan perlu disokong dengan bukti yang sah. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan sistem kemasukan ke universiti awam dilaksanakan secara telus serta berasaskan merit dan syarat kelayakan yang ditetapkan. Beliau berkata beberapa universiti awam telah membuat laporan polis dan kementeriannya terus mempertahankan integriti daripada sebarang tuduhan yang tidak berasaskan. Asas.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Akses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM Klik dari luar negara akan dipantau menerusi pasukan dan sistem khas yang diwujudkan RTM. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksanakan bersama rakan strategi teknologi bagi mengesan cubaan mengakses siaran termasuk melalui penggunaan rangkaian persediaan maya atau VPN. Menurutnya langkah tersebut bagi memastikan siaran kejuaraan itu hanya boleh ditonton di Malaysia atas perjanjian hak penyiaran bersama FIFA. Langkah itu memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan Unify TV selain mengekalkan kestabilan platform RTM Klik sepanjang kejohanan berlangsung. Mengulas lanjut bagi edisi 2026, Ashwar memaklumkan kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan RM26.2 juta. Tambah beliau, jumlah tontonan melalui RTM Klik merekodkan perata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan, namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir. England memulakan kempen Piala Dunia dengan penuh bergaya menewaskan Croatia 4-2 dalam aksi kumpulan L. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira bila menjaringkan 2 gol pada separuh masa pertama. Gol ke-10 beliau dalam sejarah Piala Dunia sekaligus menyamai rekod legenda pasukan Gary Lineker. Croatia bahkan pun berjaya bangkit menyamakan kedudukan sebanyak 2 kali menerusi jaringan Martin Baturina dan Petar Musa. Jude Bellingham kembali meletakkan England di hadapan menerusi rembatan kencang ke kiri gawang gol Croatia pada minit ke-47. Sebelum pemain gantian, Marcus Rashford melengkapkan kemenangan The Three Lions 5 minit sebelum tamat perlawanan. Sementara itu, dalam aksi kumpulan K, Portugal terpaksa akur seri satu sama menentang Kongo selepas gagal mempertahankan kelebihan pada awal permainan meskipun menguasai perlawanan. Skuad kendalian Roberto Martinez bermula garang apabila Joan Devas menanduk masuk hadapan Pedro Neto seawal minit ke-6 untuk meletakkan Portugal di hadapan. Kongo yang kembali ke pentas Piala Dunia buat kali kedua selepas 52 tahun bangkit menjamakan kedudukan pada masa kecederaan separuh masa pertama menerusi Yohan Wisa yang menanduk masuk hantaran Arthur Masuaku. Jaringan itu merupakan gol pertama The Leopards dalam sejarah perintahan mereka di Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.
1: Kelantan FM.

0: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya. Puaskan
1: penuhi cita rasa anda.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Radio Malaysia, Kelantan.